104.3 FM so ne ebusua ye da se se ye hu donti we fidi no da so eda ha sisi e me ne woka se edu ba kwa bo apa ho sima edwenu anu wotwe pepepe anapei me jibre se ye hu donti woti car mu a wo drive na ye hu donti woti Peace FM me jibre na madawase na mo hunu se ne wo ye na so ye ni wate se woti car mu na pea woti Peace FM nya min shira o Empire me bo ama won se bebia weni kire a wo no nyame ene won koduru asomdwe mu wo koduru soso a na montu obi enti a we frifie no ehombra wo faso e wo Yesu din mu wo so a wo di dwa